dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak uliah daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim di kerindu ke kita.

0: yang terbaik aja, yang baik-baik aja untuk semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, 9.33 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Dato' Sheila Majid, Sinaran. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 9.40 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang dah tune pun bersama kami di Sri Aman FM pada hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, masih pagi lagi ini dan semestinya pagi Ahad ini kami dah orang keluar rumah nak. Ada yang pergi berbeli barang, ada yang pergi buka supermarket. Jadi untuk perkongsian bersama yang kami perolehi di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman tu, ada 28 kawasan larangan merokok katanya di situ, di bawah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 kurungan Akta 852 terdapat 28 kawasan larangan merokok yang perlu dipatuhi oleh semua. Pematuhan terhadap kawasan larangan merokok membantu melindungi orang ramai daripada pendedahan kepada asap rokok dan aerosol vape serta mewujudkan persekitaran yang lebih sihat, selamat dan selesa untuk semua. Merokok di kawasan larangan merupakan satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan serta denda sehingga RM5,000. Jadi kami nasihatkan antara kawasan-kawasan larangan merokok adalah di lift atau tandas awam, kedai yang berhawa dingin, di kawasan hospital dan klinik semestinya, di tempat makan, bangunan hentian pengangkutan awam, bangunan atau tempat awam yang digunakan untuk tujuan keagamaan, di kompleks membeli belah, kaunter perkhidmatan awam, di kompleks sukan pun adalah kawasan larangan merokok, di dalam bas sekolah, di kawasan taman awam kecuali tempat letak kereta awam terbuka, kawasan taman asuhan kanak-kanak, bangunan stadium, pusat kecergasan atau gymnasium, di dalam kenderaan awam dan banyak lagi. Kita orang boleh refer di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk nangga sigik-sigik, iaitu 28 kawasan larangan merokok, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 kurungan Akta 852. Ia adalah sedikit perkongsian kita di pagi Ahad ini. Baik. InsyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi selepas saja kita memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 Warna'i Harimu, kami akan menyapa rakan-rakan pendengar yang dah pun meninggalkan komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan kepada pendengar-pendengar kita yang lain, saya Azimah mengalu-alukan anda untuk menyampaikan salam anda, ucapan anda, komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dan juga bolehlah request lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran bersama dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Jom kita berhibur lagi dengan lagu Black Hijab Rindu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Seminit pagi. Baik, sekali lagi nak mewawarkan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada 14 Jun 2026 Ahad di Dewan Suara Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Daerah Sri Aman. Ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Baik, sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 ini akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. InsyaAllah sambutan ini akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razah Awang Sohor. Jadi untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman, pihak penganjur menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung. Jadi ayuh warga Simanggang, kita sama-sama membantu pihak Hospital Sri Aman dan juga BSMM Daerah Sri Aman untuk mencapai sasaran kutipan sebanyak 150 beg darah pada 14 Jun 2026 Ahad 8 pagi hingga 3 petang di Dewan Suara Sri Aman. Setitik darah, sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman. Baik, 11.16 minit pagi, jom kita berhibur. Apa kata kita dengan lagu Orang Putih lagi pagi tu daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Sembilan FM.
1: 89.5 MHz.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Alright, 11:29 pagi. Jom kita terus berhibur dengan lagu dendangan daripada Naim Daniel dan Adenin Roslan Seni, Berdamai Dengan Takdir. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Betong 99.5 MHz.

anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.36 minit tengah hari. Solat fardu asar pukul 4.01 minit petang. Solat fardu maghrib pukul 6.41 minit petang. Dan solat fardu isyak pukul 7.56 minit malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.13 minit pagi dan syuruk pukul 6.27 minit pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Enam pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, enam pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

0: Minjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: kebebasan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
1: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
1: Datuk Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMN untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
3: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
1: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Terakhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi jadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

ketika sekali itu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anda nak ingat, suko meh tim-tim dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.